0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
6: I gol!
5: Bravo Dario! Gol 1-0!

0: sign.
1: Do sunca se išle kugle po zelku, pa da koka boluni.
2: Bila kao okolo plavo, a unutra kao svjetlo, kao srebrno svjetlo.
1: Ja sam bila gore u nebu.

mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.